Овей дортн-дортн, німітн України, розрушені днер, білих тихі шхини.